0: ཉེ ནོ སན ནོ ཤི ཉུ ལིན ཤུ བི ནོ ང ར ཕེ དོ ཡོ རི ལ མི ཤན དལ ཉེ དད ལོབ སུ ཤིང གུ རི
1: ལ ཁན ལེ ནུ ཆེ ས དང རོ ཤུ ཉེ བེ ནང གོ མེ གོ སུ ས མ ཐེ ཡ ཁར ཡིན
0: ཅིག ནེ ཉེ ལ ཚེ ཆུ ཅེ མ བ སོ ཚ ཤི རིམ ཆི ཅེ ལག ཚེ ཆུ ཅེ མ བ ཡོ ས དེ ནོ ང ར ཚང པ ཡོ སང བེ ཉི ནེ ཁེ སི ནམ པ མེ གོ སོ སེ ཚེ པ ཆི བེ ནོ ནམ པ མེ གོ སོ སེ ད ལུ ཤུ མེ གོ སོ སེ ཚེ བ ཉི གེ ད ཆེ ར ཆི མེ ཡོ སང བེ ཡེ
1: གེ ཐེ ལ མ དུན སོ བ སེ ཁན ཅེ མེ ཉེ ཤི ནེ ཧ ཁོ སོ 都是姑娘

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ལོཚུ་རི་ ཀེལ་ལེབེ་ སེ་ཏར་ཚི་རི་ནི རང་གུ་ཅུང་ལིམ་བེ་ ངུ་མེ་རིན་ནེ་ ཤུ་ཤ་ གར་ཁེ་ གེན་གུ་གི་ གུན་ཅན་བེ་ ཡིན་ཤི་ ལོཚུ་པ་ཀེ་ནེ་སོང་ ཁོང་གི་ནང་མིན་ཅམ་ནེ་ གར་ཁེ་ གེན་གུ་སོ་ན་ཅང་ཡེ་ ཅེ་ཆེ་མེ་བེ་ ཆེ་དུ་གི་གབ་ཐེར་ ཨ་མེ་ཁྱན་ཅེ་ཅིམ་དུ་ཧ་བེ་ ཆེ་རུ་ནི་ ཁོང་གི་ ཐོང་མེ་ཅེ་ཅེ་ཡི་ པ་བེ་ཁམ་ནེ་ ཕེ་ཁན་ད་ཤི་ཁི་ ཐང་གོ་ཡག་ཤུ་ཐུ་མེ་ཅང་བ་ཅེ་ ཁིམ་གུ་གི་ལག་ཤེ་ནི་ ཐོ་ནེན་བེ་ལོབ་ཅན་སོ་ཁུ་མེན་བ་ ཉེ་རེ་ ཚོ་བེ་ཆོས་ནི་ ཨོ་ཚ་ཙམ་བར་ཐིམ་བ་ཅེ་ཤི་ རང་ཤིན་ཁི་ཁོང་གི་ཚོ་བེ་ནང་ཐུ་ ཐིམ་རུ་ཅུ་གི་ཡོབ་རེ་ སེ་དར་ཚི་རིན་གི་མེ་སུང་ ངུ་མ་ཤིན་ སེ་བོ་མེ་བ་ཐང་ ལག་པ་ཡང་ ངུ་མ་ནང་ཤིན་ དེ་བོ་མེ་ཡ་ གུང་གི་ཆར་ཙམ་སུ་ ཕོ་མོར་སུ་ཅུན་ཁི་ གར་ཅི་གེན་གུ་ཤི་སུ་ཅུ་ནི་ སེ་དར་ཚི་རིན་གི་ ཐ་ལུ་སམ་དུན་ཆེ་ཤོ་ཡིན་བ་རེ་ ཤོག་པ་ སེ་དར་ཚི་རིན་ ཅིང་བུན་ཅམ་དུ་ཡོང་ནེ་ ཉི་ཤེ་ཁོང་ཆུན་ཅིན་ནང་དུ་བང་བེ་ ལུག་པ་ལིང་ཁེན་ཡིན་བ་རེ་ གར་ཅི་གེན་གུ་སོ་བ་ ལུགུ ཚ་རུ ཚེ་ཏ ཅོ གོ་བ ཐ པུ ཚེ་ ཡ་ པོ ཡོ ཡ་ ཁེ་གར ཕེ ཅེ དོང མི རོ པག པ ཆེ་ པོ ཡོ བེ ངེ བར དུ ཆུ ན པང གུ གི ཆོ ཚེ ཆི ཅུ ཤི པེ དེ ཅེ ཚ་རུ ཆུ སིམ ནེ ཉེ མོ ཆ ཡོ བ ཐ ལེ ཐབ དེ ནི དེ མེ ཐབ ཤི ཡི རུ དེན དུ སོང མེ ཅུ མི ལོ ཅུ དུ ཡོ སེ་ད་ར་ ཚི་རིན་ གི་ མེ་བུ སུ་ཅུན་ ཁི་ སོ་ ཚེ་ ཐེར་ ཅིན་ ཅོ་ ཤུ་ ཅི་ ཡོ་བ་ ཤི་

ཡང ཡང ན ཕེན ཟུ ཐེ རེ ཆེ བ སོ ཅེ ཆུ རེ བ ཡང ན ཕང ཟེ ཝམ ཤི ཡེ གབ ཇི གུ པེ ལྷ ཐོང བ དར གོ ཐོམ ནེ དེ བ ཐ གབ ཇི པོ པེ ཁིང པེ པའོ ཤི ཇེ ཝ ལ ཝ མི རུ བེ པ ཉམ ཤི མེ ཡང ལ ཁྱུ ཚུ ཅིག ནེ ཚོ ཡ ཁུམ ཤི ཡེ ཅིང ཁྱུ ཅིང ཡང ང ནེ གེ པར ཐ ཁྱུ ཅིང ཡང ཉི ཤུ སུམ ཅི ཡེ ལ ཁྱུ ཅི ཤུ ལ ཡང རྒྱ ལེ གེ ཝང ཡེ ཡང ལ ཤོ གོ ཆུ ཝུ སོང ནེ ཆུ ཐུང ཝ ཐ ཉི མུ ཐུ ཅི ཕེ ཅི ཝ ཛ དང ཐོ ཛ ས ཝ ཉེ སུ ཆེ ནེ དེ བ ཐ ཚསྲ ཚསྲ ལར ཡང རི གུ གི ནས སར ལོ བའི ཚོ ཡ ཁུམ ཤི ཤི ཡོ ཡང གི ཉེན དར ཅི ལི སུམ ཅུ ཡིན ཅུ གུ ཡོ བ ཐ ཁོན ཚུ ཅོ དང ཡང མི སེ ཚ བུ ཅི ཡོ ཐི གུན དུ རུ ཅིག ནས ཅུ གུ ཡོ བའི ཁོན ཚུ ཅིན བའི ཤུ དུ ཀྱང ལམ རིང བུ ཤི ཆེ གུ ཕང གུ ནི ཀྱང གི རེ ཚེ ག ཤི ཤི རེ ཁོན ཚུ ལུ ལ ཤ ཤི ཙོམ ཤིང སུག ཤི ཐང ལ གུ ཤི ཧ ཅང ཆེ གུན དེ ནམ པེ ཝ ལ ཆོ ཚེ རེ ཅི ལི ཤི ཅུ ཤི ང ཙམ གུ ཐུ གུ ཡུ ཉེ ག ཆེ བེ ཐུ སུ ནུ ཤུ ཡུ གུ གུ གུ སོག ཅ ཤེན ཐང དུ ན ཚེ གི ཆོ ཚེ རེ ཅི ལི གེ ཅུ ཙམ གུ ཐུ བ ཐ ཇོང ཁི ཅི ལི ང ཅུ ཙམ ཉེན ཁེ ཅི ལི ཤིབ ཅུ ཙམ ཀ્યང ཁེ གོག ཤུ ལ ཆོ ཚེ རེ ཅི ལི དུན ཅུ ནེ གེ ཅུ ཕར གུ ཐུ བེ ཧང ཟེ ཧ ཅང གུ ཡུ ཀ્યང ཁུ ཚོ ཅི ནེ ཛ དང ཐོ ཕང གུ གུ མི གུ ཆེ གོ ས ལ དེམ ནེ དུ ཚུ ལང ལུང ཅི བེ ན པ དེ ཧ ཅང ཅི ཆ ཉམ ག བར ན དུ ཚུ ཆུ ཤིང གུ ཆང ཟ དང ཐོ གི གང ཡང མི གུ ར ཅི ཀ མི བེ པང པོ ཐ ཉི སུ མ ཅི མི ཅི གི ངོ ནེ ཅེ ན ཆང ཟ དང ནི ཚོ ནེ གི ཆ གིན ཞེན བེ མི མི ལོང དོང དོ ནང ཡང གང ཚོ གི ངོ

0: ཡིན ལ ཁོར ཡུག དང དེ ཐང བ ཇ བ ཡོ རེ བེ
1: ཇ བ ཡོ དེ ཡོ ཁོར ཡུག གི མི རིག ཚེ སོ གུ ཆི ལ ཁོ བེ ཚོ ཆུ ངོ བ དང ཚོ བ དང ཐུན གི ཆེ སོ ཁོ དོན ཆེ ཡོ དེ དེ མི དེ ཐང དང ཁོར ཡུག བ ཇ བ སམ ཡོ བ དང ལྷང པར ཐུ མི རིག གི ཆེ གུ ཁོར ཡུག ལ བག ཚོ དེ བ དང དོ ཤེ དེ བེ གབ སོ མི ལུ གི དེ ཐང ལ ཅི གུ སོ སི
0: ཁན ཆེ ཅི ལ ཁ ལུང བག ཚོ སི གི ཤེ
1: མི རིག ཐུན གི དང ཚོ བའི ཆེ གོར བུས པའི བག ཚོ ངོས པོ ལུང ཁམ ཆེན པོར ཁེབ གི སོང ཅི བག ཚོ ངོས པོར ཆང པོར མང ཆང ནས ལུང ཁམ ཆེན པོ རང གར དང སེ ཆེ མི ཐུབ དབ ཐར བག ཚོ ཐེ བུ ཡུ བག ཚོ ངོས པོ ཐེ དག ཆུ ཡུན ཤིང པོ ཐེ ནི ནེ ཤུ ཕོ བ དང དེ དང ལ ནོ སི ཚབ ཆེ བའི གབ སུ སོ ཤོར སི པེ ན ལུང ཁམ ཆེན པོ བག ཚོ ངོས པོ ནང གི ཆ བུང PM 2차가 독대 외부 팀 받아 독대 외부 올람규 로웨 차세 낭 심치 내신나 초에 팀 받아 타는 년전 포시 컬롱기 방소 윤신나 쇼지 뉴부규 안수의 대탕로 뉴규 변나 뉴웨기 기초타 넘시 처중로 슈켄 팀지 최칸 기제기 칭의 솔롱기 펑진로 뉴네 교차 소초구휴 铁马车，每日个团结堂，作为全国军人能团结，可有帮助我不提的。四个堂，除三家所给牌子人那忙不具体，每吕布主要堂，他儿双眼所有。过了十八年那点呢，可有帮助了团结，每日个爹堂年开能穷钱没用。可是每日呢，可有帮助给暖气抛开谁死呢？没参谋呢，可有怎么说他？包括内心外国的坚持原因是乐趣。
0: 李斯，你现在是不是心思？
1: 考虑宋永堂、狄宋、宋永铁没参谋坚持原因。

0: ཨོ་སྟུགེལ ཨམ་ལ་ ཁྱ랑 གུང་ཡེ་ སེན་ན་ ཡེ་ ཆུ་ ལེན་ཁ་ ཆི་ ཇེ་ ཤེ་རེ་ ཆི་ ཨུ་
1: ཆུ་ ལེན་ ཁ་རོ་ ཉེ་བེ་ ཨུ་ ཉེ་ རང་ ཐང་ ཉུ་ ཨམ་ཅི་ལ་ཁེ་ ཐན་དར་ ཨ་ཏོབ་ཅེལ་ལ་མ་ ཏོ་ ས་ཡེ་ མ་སུང་ཁེ་ ཐང་ ཏོ་
2: ང་ ན་ཟ་ ཚང་མེ་ ཡོ་ ཤ་ར་ ཡུ་གི
1: ཁེ་ཤ་ར་ ཏོ་བེ་
2: ཡོ་ ཟན་ ད་སུ་ ཤི་དེ་
1: 常过些呢，你啥人觉得俺人确实贵呀？他是懂的，可怜的。让谁下去？伢让俺啊，必须呗。
2: 没。对的，其实这个面具鞋呢，这行平嘛是呗？这平呢，多你不卡住要嘛是？多你
1: 不要嘛是？ རང ཉེ སེམ ན ཁན ཏེ ཏེ ནས ཤེ ཤུར ཤ
2: ཚེ བུ ལ ཉེ ཤུ དུ དེ ཁེ སི ལེ མ ཆ སུ ན རང ཤེ མོ ཡ སེང བི
1: དེ སུ དེ དུ ཉེ མི ཟུམ ཅེ རང གུ དེ ནི ཆ སང ཡེ སུ ན མི དང ཆོ ཁེ ཤེ མ སུ ཨ ཁེ མ ཡོ ཤ ཡ
2: ང རེ དུང ཆོ
1: 张美好多啊。<laughs>

རེགུ མེ ནམ གི ཆོང གེར ནང གི གུན དུ ཚོ བ ཐ གེན དེན ཐོན ཚེ གི དུ ཤེ སོ གི བུ གུ ཐོ ཉོ མེ ན ཡ ཁོ ཟོ ཐ ན ཟེ ཕ ལ ང ཟ ནེ ཁང ཡང ཇུ མེ གུ བེ ངོན ཟེ ཅིག དུ ཆོང ནེ ན ཤིན ཐེ ཡུན དུ ནེ ལ ཐང ཟང ཆུ ཇུན ཡ ང ར ཤི ལུང ལུང ང ཤུར ཤིན ཡ དེ ཡ དུས རབ རིམ ཇུང ཐུང དེ རུ ཤེ ཚོ བའི དོ རུང རེ ལ ཚོ ན མི རེ གི ཚོ བའི ཤུ ལམ དེ ཅེ གི ཁྲོ ཅར ཕ པ ཆེ ཤེ ཅེ ཤུ ཁང ཡང ཇོ གི མེ རུང ཁོ སེ མེ ར རེ ཇུ དེ ཐུང མེ ཐང ཛ ན པ དེ རང སོ རོ ཉར ཚ

ཁང་རེ་ཆེ་བེ་དེན་པ་ཚེ་ཅི་དུ་ཅང་ཤིན་ཡོ་བ་སེ་བོར་ཚན་ཐུ་དོ་ལུང་ཅང་པོར་ལོ་དར་ཉིན་སོམ་ཅལ་ཧ་ཆ་བ་ཕབ་གི་ཡོ་བེ་ལོ་དོ་མང་པོར་སེ་ཅུ་རུ་ངང་གུར་ཀ་བེ་གེ་ཛ་ར་ཡོང་ཁ་བོར་ཁུར་ཁུ་ཐེ་ན་ནམ་ཉིན་ཅིག་ཐང་ཚེ་ལོ་ལེ་ཡོང་བེ་རུ་བ་ཐེ་ཟམ་གི་ཆེ་བ་ཡོ་དོ་ལུང་ཅང་ཤང་ཐང་དབ་ཅེ་ཡན་བེ་
ngün kawa ma pop kon la singara kep yok di sanglue lo le thuen tu che chi chi pen chu lo yi ge xin la xi mu xi de che be mo le ta mi zao ba la du lu ri ki tian ga ngo zui ta nguan jia ba nya su wa zu ru che de se li tu de che la yu ti ge me won zhe ne nam ta ri che be sui jun ji qi gu tie la 퇴영 엄마랑 신가 장세 제네 로도 기자라 참비 사동 사르베 제비 팬도 유

0: རང གསོ ཐོ ཅིག ཡིན
1: ཨོ ཁོང ནས ཤེས ནས ནས བྱེད མ ཤེས ན རང ཧོང ལོ ཐང ད ཅིག གོ དང ཤ སུ ན ཏི སི ཡི ཤོ ཡི རང ཉིན ཡང ཡ གོ སུ དུ
0: ཡེ ཆེ ཆེན གེ སི ཆེན ལང ཨ ཟ ཝ ཆེ བྱི ཉེ རང ཐ ཁ སི ཁེ ནིན ཁ བ ཡུ རེ
1: མ རེ ང རང ཉི ལོ ཅུན ཅུ མ ཟ བ ཐན དོ ཧ ལོ ཐང ཐ ཅེ ཛུ ཐོ རེ ལ ཆ ཤ ཡེ ལི ཛུ ཤུ ཕྲི རེ ཁིམ ས སིམ རེ པར ད
0: ཅུ དོ ཡེ མེ ལ ད ཝ རེ མ དོ ལོ ཅི ཅུན ད ཡ ཡོ མ རེ ཨ ལེ རང ཏོ ཤི ཡ ཝ ཤི ཡི
1: རེ རང ཤེ བྲི སི前头上干啊，都是鱼龙行嘛是吧？
0: 啥鱼人个多呢？都是钱没有。
1: 妈的，这是什么？

0: རེད ཆེད རེད ཉེད ཆེད ཆེད ཆེད ཆེད ཆེད ཆེད ཆེད ཆེད ཆེད ཆེད ཆེད ཆེད ཆེད ཆེད ཆེད ཉེད ཁེད ཉེད ཕེད ཆེད ཆེད ཆེད ཆེད ཆེད ཁེད ཉེད ཁེད ཁེད ཆེད ཆེད ཆེད ཁེད ཆེད ཉེད ཡ ཧོ ཆེད ཆེད ཉེད ཁེད ཉེད ཁེད ཆེད ཆེད ཆེད ཆེད ཆེད ཆེད ཆེད ཆེད ཁེད ཉེད ཕེད ཆེད ཆེད ཆེད ང སྲིད ཆེད ཆེད ཆེད ཆེད ཆེད ཉེད ཨོ ལེ ཡ ཧོ ཆེད ཆེད ཆེད ཆེད ཆེད ལ
1: ཤོ ཤོ ངོ ནེ ཆེན ཐི རེ
2: རང ཁ ཁ དེ དེ
0: ཉེ གེ ཆེ ཤ ཤུ ཉེ ཨོ ལེ ཆེ ན ཤམ ཆེ ཁ ཤུ དོ ལ
1: མ ཤེ
0: ཁ རི སུ ཇུ ན གོ ཅེ ར ཁ ཤེ དུ ཇུ ན གོ ཡུ ཁ རི སུ དུ ཇུ ན གོ ཡུ
2: ཉེ རང ཐང དེ ནེ བོ དེ ཅེ ལམ ནོ ཐེར ཇུ དུ མ དོ ར སམ ཤུ དོ ད རང ཆུ ཅེ དེ རེ ཤེ ཇུ ཉེ ཅེ ཅེ ཚོ ཁ ཡུ རེ བེ དེ ལེ ཤིམ ཇུ ལོ མ ཅེ ཅེ གི གེ ཅེ མ ནོ རང གེ ལོ བུ ཡ ཤུ དེ རེ ད དུ ཇུ ཇོ ལ མ དོ
0: kira yanga tongju nang guo shi kira su su ba la yao shi yi gu gu duwe chung nian ta bu do lap zha yi di lap di mi nang guo shi na har zu pi nian tong tong nang guo shi ni mi ji lap di mi ma na bu nang nyu yi bie kira nian puk san kari mei ki gu yi bie nga guo ya kari mei ki gu yi bie kira yanga tōgō nō nyō mā rī lā kyōngē yō mā shī chōng nē tabu tō ngā hī jī kira kī chēr shī shī shā jē tsō wā tī kī hā hū shī yī nē ngā rā bōk sāb yū nē bōk sāb ōg lē chō nē shī tē shāb rī shū gu tō wē kira nī nē nī nī shū kī mī shī kira nī nē ngā sāb shī nāng bī tō ngā tā rī nē sē shē yī 나 심줄로매 이제 등매라 이게 지금에 기라 꼬부리 시험하지
1: 샤샤
0: 지 담아 쉬었다
1: 보면 삼바 언니게 챙아 잡들 따가 뭐 염불이 생부리 네 대신시게 봐치 야 너네 같이 해서 야 너도 그래 달로 마시다 알레로 마시다 네 멜랭아 친구

0: ཡེ ཕོ ཅུ ཁེ ཆེ གེ ཐུན དོ ཉེ ཆེ དུ ཤིང གེ ཡེ ཁེ རང གེ ང པེ མ ན ཨ
1: ཤང ཤང མོ ལ ལ ཤོག པུ དེ ཆེ གོ ཡ མིན དུ ཕོ མ རང གེ ལོབ ཅུ ཧུ ད ཆེ ན ད ལེ ཅེ པ
0: ཨམ ལ གེ ལབ ཅ ད ཡ ངུ མེ སུང གེ